0: halkani waa lanta Soomaaliga ee BBC saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa shanta galabnimo oo gow ah waxa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook ah YouTube-ka iyo bartana internet-ka ee bbcsomali.com galabnaagsan kulanti waxaan dhigaystaan meel kasta oo naga maqleysaan waa khamiis 4 June 2020 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi Kawthar Indo barnaamijka dunida iyo maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Muqdisho degan kadib iska hormaadyo halkaas ka dhacay ciisad si ayaa ka taagan guriga uu degan yahay madaxweynihii hore Shariif Shaah Axmed beesha caalamka oo walwal ka muujiyay xaaladda Muqdisho iyo guud ahaan mustaqbalka dalka bulshada rayidkana waxay leeyihiin
1: magaaladan dagaal maanta uma baahno xal nabadeed ayay u baahan tahay marka runtii aad iyo aad ayaan walaac ugu qabnaa in maaragtaa la muuji waayo mas-uuliyad iyo xilkasnimo maaragtaa oo ku leexan wadaniyad iyo ilaalinta shuruucda dalka iyo tan caalamigaba
0: Israa'iil iyo Lubnaan oo ku heshiiyay dhaqangelinta xabad joojinta la gaaray 11 qof oo Falastiiniyiin ah oo lagu dilay weerar Israa'iil ku qaaday Qasa maxkamad Nigeria ku taalana waxay dil ku xukuntay 4 nin oo weerar geystay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo ciyaarihii ayad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dimbil

0: balse dhegeystayaal waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee b b c da galabtana waxaa u diyaara oo stuudiyaha ay la fadhiya cabdishukri haybe kilas
1: mahadsanid kowsar dagaalla ayaa xalay ruuxay caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaana sababay isku dhac u dhexeeya garabyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda kuwaas oo sababay in ay iska horimaadkaasi ciidamo labada dhinac kala taabacsan ay ku dagaalamaan halkaas kadib markii mudaharaad la qorsheeyey laga soo horjeedsaday oo ku aadan dib u dhaca doorashooyinka ciidamada dowladda ayaana sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii loo wiqi lahaa maleeshiyaad aada u hubaysan oo weerara qaaday madaxweynaha lubnaan ayaa sheegay in xabajoojin uu maraykanku dhexdhexaadinayo ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee nabad wax ku oola looga gaari lahaa dalkiisa joseph cawn ayaa sheegay in heshiiska xabajoojinta uu dhaqan geli doono 24 saacadood gudahood marka dhammaan dhinacyadu ansixiyaan kaasoo ah hadal u muuqda in uu tix raacayo kooxda hubaysan ee xisbullah ee ay iiraan taageerto xisbullah weli kama aysan hadlin heshiiska inkastoo habraaca lagu heshiiyey uu u baahan yahay inay joojiso weerarada ay ku haysay israa'iil islamarkaana ay ka baxdo koonfurta dalka lubnaan israa'iil waxay ku adkaysanaysaa inay sii wadi karto howlgalladeeda dhulka weeraro ayaa laga soo sheegay koonfurta lubnaan maanta taasoo hoos u dhigtay rajadii taxadarka lahayd ee dadka lubnaan ee ay ku soo dhoweeyeen ku dhawaaqista xabajoojinta mid ka mid a ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo u dhashay dalka serbiya ayaa dhintay kadib markii madaafiic ay ku dhacday saldhig ciidamada qaramada midoobay ay ku leeyihiin koonfurta dalka lubnaan laba kale ayaa ku dhaawacmay weerarkii shalay howlgalka nabad ilaalinta ilaa iyo haddeer ma uusan sheegin in israa'iil ama xisbullah ay mas-uul ka ahaayeen weerarka balse wuxuu furay baaritaan israa'iil si dhif ah ayay madaafiic u isticmaashaa weeraradeeda ka dhanka xisbullah saraakiisha caafimaadka ee khaza ayaa sheegay in ugu yaraan 9 falastiiniyiin lagu dilay weerar ay israa'iil qaaday maanta dhakhaatiirta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay weerareen 4 guri iyadoo 5 xubnood oo 1 qoys ka tirsan lagu dilay mid ka mid a weeraradaas ciidamada israa'iil kama aysan hadlin arrintaas balse waxay si joogtaha u sheegaan in ujeeddada weeraradoodu ay tahay ka hortagga weeraro ay ku tilmaamaan kuwa soo socda xabajoojinta bishii oktoobar ee lasoo dhaafay oo u dhexdhexaadiyey madaxweyne trump laguma guulaysan inay joojiso weerarada israa'iil ee khaza waxaana israa'iil ay weli gacanta ku haysaa in ka badan kala bar dhulka falastiin dhulka khaza wadahadallada dadban ee ku saabsan hirgelinta wejiga labaad ee heshiiska oo ay ku jiraan hubkadhigista xamaas iyo bixitaanka ciidamada israa'iil ayaana hakad ku jira warka caalamku waa naga intaas haatana kowsar iyo qaybaha kale idaacad
0: cabdishukri haybe kilaas ayuu kaasi ahaa halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da dhegeystayaal markana u diyaar garowba qaybaha kale ee inooga haray barnaamijkeena dunida iyo maanta waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilaabnay ee xaaladda magaalada muqdisho ayaa degan kadib saacado badan oo uu iska horimaad hubaysan ka socday degmooyinka howlwadaag iyo cabdicasiis ciidamada ammaanka ayaa la wareegay goobihii ay saldhigyada ka dhigteen ilaalada ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre waxaana isaga lagu qanciyey inuu ku laabto gurigiisii hore oo ku yaalay degmada wadajir dhinaca kale waxay xiisad ka taagan tahay guriga uu degmada cabdicasiis uu ka degay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed halkaas oo ay isku horfadhiyaan ilaaladiisa oo aada hubaysan iyo ciidamada dowladda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha b b c da muqdisho ibraahim maxamed aadan oo toos ugu jira khadka magaaladaas ibraahim bal noo waran
2: kowthar waa mahadsan tahay waxaa soo dhammaaday iskahorimaad 12 saacadood ka socday xaafad ku taala degmada howlwadaag gaar ahaan agagaarka iskriiska dabka halkaasoo uu deganaa ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre shalay gelinkii dambena ay isku dhaceen ciidamo ilaaladiisa iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka isla shalay dowladdu waxay sheegtay in ciidamo kuwa ammaanka ah ay rasaas kala kulmeen ilaalada ra-iisul wasaarihii hore halkaasna uu ka bilowday iskahorimaad xoog leh xaafadaasi xalay oo dhan lagama seexan oo waxaa la isku ridayay hub aada u culus markaad eegto dagaalkii halkaasi xalay ka dhacayay waa berigii markii waagu bariyay oo uu dagaalku muddo socday ayaa markii dambe waxaa ku adkaaday ciidamadii halkaasi ka dagaalamayay in ay dagaalka sii wadaan maadaama ciidamo aad u fara badan oo wata gawaarida gaashaaman oo xitaa ay ku jiraan kuwa milatariga soomaaliya la geeyey aagga dagaalku uu ka socday. Markii dambena wasiirka cadaaladda iyo taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir oo ay reer axaan is-xigeen ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda ayaa tegay guriga ra-iisul wasaare xasan cali khayre. Markii dambena waxaa lagu qirciyey in uu halkaasi isaga baxo oo uu dib ugu laabto gurigii uu ka deganaa degmada wadajir gaar ahaan agagaarka xayndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee uu ku yaallo gegida diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cabdulle ee magaalada muqdisho. waxaana goobihii dagaaladu ay ka dhacayeen ee aaggaasi talay shalin tan iyo shalay galab hadda si buuxda gacanta ugu haya ciidamada dowladda gaar ahaan hay-adaha ammaanka. waxaana booliisku ay sheegeen inay dhowaan ka hadli doonaan sida ay wax uga dhaceen aaggaasi. dad kala duwan waxay b b c da u sheegeen in iskorimaadidii tan iyo shalay dhacayay ay jiraan dhaawacyo dadka rayidka ka soo gaaray. sidoo kale waxaa jira muuqaalo baraha bulshada laga baahiyey ama lagu baahiyey oo muujinaya muuqaalo ay duubtay kamerada qarsoon ee guryaha ku xiran iyo wadooyinka oo aada arkayso madaafiic ku dhacday guryaha qaar. isbitaalada qaar oo xiriir la sameeyey waxay sheegeen in dhaawacyo lasoo gaarsiiyey laakiin ilaa hadda dowladda iyo dhinacyada dagaalku u dhexmaray midkoodna kama hadlin khasaaraha dagaalkaasi uu dhaliyey. sidoo kale khasaaraha iyaga kasoo gaaraaday tahay ciidamadii halkaasi ku dagaalamayey. laakiin hadda Kowsar xaaladda degmada howlwadaag gaar ahaan xaafadda dagaalku ka dhacay ee aagga dabka aad ayay u degan tahay noloshuna si caadiya ayay u socotaa. guud ahaanna magaalada inteeda kale iyadu sida caadi ah ayay degmooyinka kale ee caasimadu ay maanta nabad u ahaayeen in dadku ay degta u taagnayd.
0: Ibraahim oo markaa waxaa kaloo la sheegayey in rasaas goosgoos ah laga maqlayey guriga uu degan yahay madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed, bal ka waran waxa aan ka ognahay xaalka Sheekh Shariif gurigiisa.
2: xaalka degmada cabdilcasiis gaar ahaan aagga uu degan yahay madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed weli xiisadu way kacsan tahay. tan iyo xalay waxaa laga maqlayey israsaasayn kood rasaastaas noqonaysay mid xoog leh, waxaana isweydaarsanaya ilaalada madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed oo aada u hubaysan oo jooga gurigiisa iyo wadooyinka ku dhowdhow iyo ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya halkaasi la geeyey. madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed waxa uu ku eedeeyey dowladda federaalka in gurigiisa ay ciidamo fara badan soo dhoobtay islamarkaana ay u diiday dad imaanaya in ay halkaasi soo galaan. waxaa kaloo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyey in uu yiri Shariifku waa inuu ku laabtaa gurigiisii hore ee uu ka deganaa agagaarka gegida diyaaradaha ee aadan cabdulle gaar ahaan degmada wadajir. laakiin waxa uu sheegay madaxweyne hore Shariif inaan loo tilmaami karin ama aan loo sheegi karin guriga uu ka degaya magaalada uuna yahay xaq uu isagu leeyahay halkii doono in uu dego. isku horimaadyada ka dhacay halkaasi khasaaraha ilaaliyeen Kowtare ilaa hadda wax badan lagama oga, laakiin mararka qaarkood qoriga hoobiyaha ah ayaa laga maqlayey aaggaasi oo labada dhinac cidda ridaysa aan loogeyn. laakiin dabcan ciidamada halkaasi ku dagaalamaya ayaa adeegsanayay sidoo kale gawaarida gaashaaman ee ciidamada ayaa sidaas oo kale lagu arkaya aagaga gurigaasi ku dhow. dadku aad ayay uga fogaadeen goobaha hadda iska horimaadyadu ay ka dhacayaan. waxaa socota waawan ay wadaan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo ay ku doonayaan in Shariif Sheekh Axmed iyo ciidamadiisa ilaaladiisa halkaasi ku sugan iyo kuwa dowladda in lagu kala qaado oo nabad lagu soo dabaalo aaggaasi. laakiin warar hoose oo ay b b c du helaysa waxay sheegaysaa in dowladdu ay doonayso in Shariif Sheekh Axmed uu dib ugu laabto gurigiisii hore uu ka deganaa degmada wadajir gaar ahaan agagaarka gegida diyaaradaha aadan cabdulle halka Shariifku wali ku adkaysanayo in uu halkaasi joogo. dowladdu waxay sheegaysaa ila ku dhowdhowo ay b b c da u sheegay haddii ay suurtageli weyso in dib ugu laabto Shariif gurigiisa inay tahay in hubka laga dhigo ilaaladiisa iyo ciidamadiisa halaasi ku sugan. xaaladdu hadda way degan tahay, laakiin mararka qaarkood tacshiirad ayaa Kowsar laga maqlayaa aagga degmada cabdilcasiis.
0: ibraahim ow maadaama hadda xaaladda degmada howlwadaag ay degan tahay laakiin xiisad laga soo sheegayo guriga uu degan yahay Shariif Sheekh Axmed, xaaladda haddii sidan sii ahaato maxaa la fili karaa?
2: dabcan sida uu ku adkaysanayay Shariif Sheekh Axmed oo ah inuu sii deganaado guriga hadda uu ka degay degmada cabdilcasiis, dowladduna ay ku adkaysato in Sharif uu ku laabto gurigiisii hore ee degmada Wadajir isla markaana ciidamadiisa uu halkaas kala buxo waxa dhici kara in iskoorimaadada hadda dhacay ay sii xoogaystaan halkaasna lagu kala calaf qaado oo ay noqoto cidii xoog badan inay u harto laakiin dadka deegaanka iyo odayaasha kale ee magaaladuba waxay ku dadaalayaan in si nabad ah lagu soo dhameeyo xisadda oo wixii siyaasad ku saabsan si aan xabad iyo qori iyo gacan ka hadal aan ahayn lagu wada hadlo oo lagu

0: laakiin aan marna la ogolaan in dagaaladu sii socdaan oo dadka rayidka ah iyo adeegyada kala duwan ee bulshadu ay dhibaato kasoo gaarto iska horimaadyada dhacaya. Marka haddii labadan dhinac ay sidan kusii adkaystaan, waxay noqonaysaa in iska horimaadyada iyo dagaalada tan iyo xalay ka dhacaya aagaasi ay mar kale dib halkaasi uga bilowdaan, inkastoo dowladdu ku adkaysanayso haddii shariifku halkaasi sii deganaado in ay tahay in hubka laga dhigo ilaaladiisa, isagana lagu qasbo in uu ku laabto gurigiisii hore ee degmada Wadajir, halka shariifku uu ku adkaysanayo in uu isdifaaci doono. Waan arki doonaa Kowthar sida ay wax isu bedelaan aagga degmada Cabdilcasiis ee iska horimaadyadu ay ka dhacayeen ilaa xalay, inkastoo kuwii degmada Holwadaag ay ka xoog badnaayeen kuwa ka dhacayay aagga degmada Cabdicasiis, gaar ahaan xaafadda Mirinaya.
1: Waa mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha B B C da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo khadka magaalada Muqdisho toos ugu jiray wararkii ugu dambeeyey ee rabshadihii ka dhacay Muqdisho, ayuuna inala socodsiinayay. Haddaba dhanka kale, beesha caalamka ayaa walwal ka muujiyey xaaladda magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba mustaqbalka Soomaaliya. Waxa ay soo saareen bayaan wada jir ah, daba waxa ay bayaankaasi ku yiraahdeen iyo dabcan baaqaasi beesha caalamka waxa inoo hayo wariyaha iyaga Cabdishukri Haybe oo isku soo ururiyey. Cabdishukri.
2: xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho iyo dagaalka ka dhacay ayay si weyn uga digeen beesha caalamku, iyagoo sheegay inay tani tahay wax laga baaqsan karay, saameyn weynna ku yeelanaysa mustaqbalka Soomaaliya. Maraykanka ayaa war culus ka soo saaray, wuxuuna yidhaahday rabshadaha ka socda Muqdisho waa kuwo aan laga fiirsan, ayaa lagu yidhi qoraal ay daawacday safaaradda Maraykanka ee caasimadda Muqdisho. Hogaamiyaasha Soomaaliyeed iyo dhammaan dhinacyadu waxay leeyihiin mas-uuliyad ka saaran ilaalinta xasiloonida, islamarkaana ay khilaafaadka ku xalliyaan si nabadeed. Kowsare, marka baaqan Maraykanka ka soo baxay wuxuu u muuqdaa mid luuqad adag ku qoran marka loo fiiriyo sida mas-uuliyadda loo siiyey siyaasiinta Soomaaliyeed ee colaadan haddeer Muqdisho ka dhacday qaybta ka ah. Warkaasoo lagu daabacay barta X ayay dowladda Maraykanka ku tiri in tallaabooyinka la qaado maalmaha iyo saacadaha soo socda ay ku yeelanayaan saameyn weyn mustaqbalka Soomaaliya. Tallaabooyinka la qaado saacadaha iyo maalmaha soo socda waxay yeelan karaan cawaaqib waarta oo saameeya amniga, midnimada iyo mustaqbalka Soomaaliya, ayaa lagu gunaanaday baaqa Maraykanka. Dhinaca kale, Kowsarey, bayaan ayay si wada jira u soo saareen Austria, Belgiumka, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Ireland, Talyaaniga, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, boqortooyada Ingiriiska iyo howlgalka ku meelgaarka ee qaramada midoobay, kuwaas oo walaac ka muujiyey xaaladda haatan ka taagan Soomaaliya.
1: Marka Cabdishukri, oo bayaankaas ay soo saareen maxay ku sheegeen oo kale?
2: Kowsare waxay yidhaahdeen waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay sida ugu dhaqsaha badan bilaabaan wadahadal, islamarkaana ay si degdega u gaadhaan heshiis ku saabsan qorshaha doorashooyinka si waafaqsan danta shacabka Soomaaliyeed. Beesha caalamka waxay diyaar u tahay inay ka taageerto wadahadallo ay hogaaminayaan Soomaalidu haddii la codsado, ayay war saxaafadeedkaas Kowsarey lagu sheegay.
1: Ma jiraan dalal kale oo Afrika ah oo arrintan ka hadlay?
2: Kowsarey arrintan waxaa sidoo kale ka hadlay Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD. Bayaan uu soo saaray Midowga Afrika ayaa lagu yidhi guddiga Midowga Afrika wuxuu si qoto dheer uga walaacsan yahay xaaladaha amni ee laga soo sheegay Muqdisho, oo ay ka mid yihiin iska horimaadyo hubaysan oo ka dhacay deegaano ay dad rayid ah ku nool yihiin. Midowga Afrika wuxuuna sheegay inuu dhiirigelinayo sii wadista dadaalada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan ciyaartooyda siyaasadeed ee ku aadan horumarinta wadahadal qaran, dib u heshiisiin iyo dhisidda isafgarad lagu gaaro xasilooni siyaasadeed. Waxayna xuseen inay si dhow ula socon doonaan xaaladda, iyagoo xaqiijinaya in Midowga Afrika oo adeegsanaya howlgalkeeda taageerada iyo xasilinta ee Soomaaliya ay diyaar u yihiin in ay sii wadaan taageerada buuxda ee lagu soo celinayo nabadda iyo amniga Soomaaliya. Urur goboleedka IGAD ayaa dhankiisa walaac ka muujiyey wararka la xiriira rabshadaha ka dhacay Muqdisho, isagoo ururku ka digay in xiisadaha siyaasadeed ee sii kordhaya ay khatar gelin karaan xasiloonida Soomaaliya. IGAD waxay sheegtay inay Soomaaliya ay door muhiim ah ku leedahay nabadda, amniga iyo horumarka geeska Afrika, iyadoo intaas ku dartay inay diyaar u tahay taageerada dadaalada lagu xoojinay wadahadalka isku duubnida qaranka iyo xasiloonida waarta.
1: Cabdishukri Haybe Kilaas, oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey bayaanka ay soo saareen beesha caalamka, isla wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaaye. Dalada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed iyaguna walaac weyn ayay ka muujiyeen xiisadda magaalada Muqdisho kadib saacado badan oo iska horimaad hubaysan uu ka socday degmooyinka Howlwadaaga Cabdicasiis, inkastoo xaaladda Howlwadaaga haatan ay degan tahay, iyagoo dhinacyada isku haya.

0: siyaasadda soomaaliya ku booriyey in ay wada hadal ku dhammeeyaan khilaafkooda. Guddoomiyaha dallada ururada bulshada rayidka ee soomaaliya cismaan muxyiddiin shaatax oo b b c da la hadlay ayaa labada dhinac ugu baaqay in ay u turaan dadweynaha muqdisho oo uu sheegay in aysan mudnayn in lagu dul dagaalamo.
1: tii ifafaalaha maanta aan aragnay magaalada ka jiray ilaa iyo shalay ayaan waxaan dareennay inay culays ka imaan karo banaanbaxa ay ku dhawaaqeen golaha mustaqbalka iyo qaabka ay dowladda u diyaar garowday inay banaanbaxaas u xakamayso. Marka annagoo dareenkaas qabna ayaan maanta aan shirdada isugu imaanay, shirkaas oo aan rabnay inaan bal baaqeen ugu soo saarno labada dhinac, islamarkaan aan ugu digno waxyaabaha ka imaan karo haddii qaabka hadda ay ku socdaan oo aanan ahayn midkii saxda ahaa, maadaama aysan laisla hadlaynin meel kastana mobilization ciidan oo ka jiro inay imaan karto gacanka hadal isku bedeli karo. Runtii gacanka hadalki hadda galabtii maqribka dhacay iyo kan caawa dhacayba ka hor ayuu horta shirkeeni qabsoomay oo aan soo saarnay baaqaas, balse nasiib darro wixii aan ka digeenay ayaad moodaa inay dhaceen. waxaana keenaya waxa ay tahay oo aan shaki badan ka qabnaa inay jiri karaan dad labada qeybood ka tirsan oo runtii aad u daneynaya in maaragta hab ciidan lagu wajaho qanaafka siyaasadeed. saas awgeed ayaanu u dignay ama digriin kasoo saarnay in maaragta arrinta aanan la gaarsiin halkaas mobilizationka la wada iyo ciidamada laga qeyb gelinayo aragtida kala duwan ee siyaasadeedna laga waantoo.
2: war-saxaafadeedkiina waxaa ku jiray in ciidamadu aysan ku milmin siyaasadda, maxaa ula jeedeen?
1: walaadi waxaan ula jeedna waxa ay tahay marka aad fiirisid maanta magaalada dhaqdhaqaaqa ciidan ka jiray, haddii aan lahaayeen ciidamka ay isticmaalayaan siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood iyo ciidamada dowladdaba, intaba qaarkood inay wada ahaayeen, inta badan ahaayeen ciidamo dowladda ka wada tirsan, waxaa laga hadlaya wuxuu ahaa banaanbax ay ku dhawaaqeen mucaaradka, kaasoo ay rabaan inay ku muujiyaan cabashooyinka ay qabaan. banaanbaxan sidiisaba waa dastuuri si nabadoon oo sharci waafaqsan inuu ku dhacana ay waajib tahay. taana waxay ku imaan kartaa in la wada hadlo oo si nidaam ah loo maro. waxaa muuqatay in maaragta aanan nidaamka aanan ka dhex muuqan meesha, maadaama ay ciidamo labada meelba ay diyaarinayeen iyo mucaaradka naftirkooda oo meelihii ciidamada ku haysteen ciidamo la kor dejiyey. arrimahaasoo dhanna waa waxyaaba aan hore usoo aragnay oo wax nagu cusub maaha. dadkii magaaladan joogi jiray oo dareemi karaan ilaa xilligii hogaami kooxeedadii iyo wixii ka dambeeyey, markasta oo khilaaf siyaasadeed uu dhaco oo ciidamo lays ag dejiyo inay badan bilaabato cid kontrooli kartana ma jirto. waxaana inta badan ay suurtagal tahayba inuu dagaal aan lagu talagelin amaba aaba la qorsheen inuu iska bilowdo, maadaama ay ciidamo iska soo horjeeda isku muuqdo oo laba qeyb lagu soo kala abaabulay ay ishor fadhiyaan.
2: mucaaradka waxay ku baaqeen banaanbax, banaanbaxaas waxa la waa mid nabadeed, laakiin hadda maadaama gacan hadal u bilowday ma kuula muuqataa banaanbaxaasi inuu ku dhici karo si nabdoon?
1: walaahi runtii ima muuqato, maxaa yeelay ifafaalaha meesha ka muuqda ayaa inta badan dee waxaad moodaa in hadda xabado la isdhaafsanaya inay jireen. banaanbaxa sidiisana waa mid ujeedadooda tahay inay ku muujiyaan dareenkooda iyo afkaartooda iyo ra'yigooda, maaha marka dadku inay usoo baxaan dagaal.

0: kulamo badan waxaan la yeelanay madaxweynaha iyo mucaarad kaba. Waxyaabaha runtii ee la xiriira doorashooyinka ee lagu kala aragti duwan yahay waa mid aad u sahlan in laysaga soo dhawaado oo xal laga gaaro. Nasiib darrase, waxaad moodaa inaan toos xalka loo abaareynin oo inta badan wixii la shaqsadeenayo, islamarkaana arrimuhu ay yihiin arrimo markaa taladooda ay fara badan tahay. Marka maadaama ay taladooda fara badan tahayna ay keeni karta in aanan laisfahmin, aan la wada hadlin, marka waxaa laysku hayo wax laga heshiin karo oo xal laga gaari karo waaye, ma mudna dadka Muqdisho ku nool in saameyn ku yeelato arrimahaasi.
1: Ugu dambeyntii, maxay tahay cawaaqibta ka dhalan karta haddii dhinacyadun ay u hogaansami waayaan baaqyada nabadda, islamarkaasina ay horseedaan dagaal dhiig ku daato? Isla xisaabtan ma dhici karaa?
0: Walaahi dhiho, dhibaatada ugu weyn oo markastaba khilaafada siyaasadeed ay ama siyaasiyiinta ay u bareeraan amaba waxyaabaha ay markaa ka baxsa wadahadalada ee dhacaan, waxa ugu badan oo keeni kara waxay ahayd isla xisaabtan la-aan. Ilaa haddana waxaa muuqata isla xisaabtanka inuu aad u liito, taan ee markaas ee sabab ee ka dhigayso in maaragtaa wadahadalada aan la saarin muhiimad gaar ah. Maxaa yeelay waxaan aaminsannahay waxa laysku hayo wadahadal lagu dhamay karo, khilaaf kastoo jiro haddii la wada hadlana uu dhamaan karo, laakiin haddii wixii aan la wada hadlayna la shaqsideynayo, wixii waxay noqonayaan wax markaa aanan guul laga gaarin. Magaaladana dagaal maanta uma baahno, xal nabadeed ayay u baahan tahay. Marka runtii aad iyo aad ayaan ulac ugu qabnaa in maaragtaa la muuji waayo mas-uuliyad iyo xilkasnimo maaragtaa oo ku deexan wadaniyad iyo ilaalinta shuruucda dalka iyo tan caalamigaba in loo

0: muqdisho waana wax laga xumaado in siyaasiyiin is haysta ay shacabka ku waxyeeloobaan. Nimcaan jaamac isna barcu jooga wuxuu leeyahay waa dhegeyste si weyn ugu taxan bogga b b c soomaali, iska horimaadkii muqdisho ku dhex maray buu yiri ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka runtii waa mid laga baaqsan karayay. Waxaan leenahay dhinacyada ishaya shacabka u tura oo ha barakicinina ay khilaafkiina wadahadal ku xaliya. Umahadsan yihiin qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ee facebook ay kuwaasi ahaayeen dhegeystayaal, idinkuna halkaasi ra'yigiina waad noogu dhaafi kartaan.
1: bogga internetka ee b b c somali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
2: b b c somali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraystiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
1: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka b b c somali ugala soo deg google play ama app store-ka.
2: b b c somali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
1: b b c somali.com mar kasta iyo meel kasta.
0: waa tahay markana Israa'iil iyo Lubnaan ayaa ku heshiiyey inay dhaqangelin doonaan xabad joojinta la gaaray haddii Xisbullah ay joojiso weerarada. dhanka kale madaxweynaha Lubnaan waxa uu sheegay in xabad joojintii ugu dambeysay ay dowladda Mareykanka dhexdhexaadinayso ay tahay fursadii ugu dambeysay ee nabad loogu soo dabaali karo dalkiisa, laakiin duqeymaha Israa'iil ayaa weli sii socda halka ururka Xisbullah uusan weli si fagaara ah u ballanqaadin u hoggaansamidda xabad joojintaas. haddaba faahfaahinta heshiiskan la gaaray, caqabadaha hortaagan in heshiis rasmi ah la gaaro, iyo dabcan wararkii ugu dambeeyey xaaladda Lubnaan waxaan gordhowid weydiiyey Nimcaan Cismaan oo si dhow la socday.
3: waa hadalladan ka sare waxay ka dhacayeen magaalada Washington ee dalka Mareykanka. dabcan waxaa garwadeenka ahaa ee Mareykanka oo isagu soo agaasimay labada dhinac ee Lubnaan iyo Israa'iilna isagu dhexdhexaadiye ka ahaa, oo markii afraad ee labadan dhinac ay wada hadlayaan. ilaa hadda marka wararka soo baxaya waxay sheegayaan in la gaaray heshiis qabyo ah oo aan dhammaystirnayn. heshiiskaasina dabcan qodobada ku jira waxaa ka mid a bal in laga waantoobo in duqeymaha Israa'iil koonfurta dalkaasi Lubnaan, gaar ahaanna magaalada Beirut qaybo ka mid a ay ka wado, ay joojiso, sidoo kalena Xisbullah ay gebi ahaanba iyaduna joojiso weerarada kale ay ku qaadayso dhinaca Israa'iil. laakiin maaha heshiiskani kii ugu dambeeyey, waxaana la filayaa 22-ka bisha Juun in mar kale dib la isugu soo noqdo, markaasna waxaa la rajaynayaa in heshiis rasmi ah la gaari doono. waxaa isagoo arrintaasi ka hadlay Yafchel Leta, ninka la yidhaahdo isagoo ah danjiraha Israa'iil u fadhiya waddanka Mareykanka. waxaanu yidhi
4: dhogaga Xisbullah waxay ogaan doonaan inuu jiro heshiis ay wada galeen Israa'iil iyo Lubnaan oo uu Mareykanku taageerayo. hirgelinta heshiiskan waxaa hagi doona Mareykanka. unugyo gaar ah oo ka tirsan ciidanka Lubnaan ayaa la wareegi doonaa maamulka aga kala duwan, waxayna si tartiib tartiib ah ugu fidi doonaan dhinaca koonfurta. waxaa lagama maarmaan ah in laga hortago sidii hadda ka hor dhacday ee ahayd in Israa'iil ay baxdo oo ay Xisbullahna soo laabato, kadibna aan dibna ay u noqoto in loola dagaalamo si lamida wixii dhacay 40-kii sano ee la soo dhacay.
0: kaasina waxa uu ahaa danjiraha Israa'iil ee Mareykanka. Nimcaana waxaad sheegtay in heshiiskan aanu ahayn heshiis rasmi ah, marka maxay yihiin caqabadaha hortaagan in heshiis rasmi ah la gaaro?
3: caqabado dhowra ayaa hortaagan Kowsar. caqabadahaasi midan ugu weyni waxa weeyaan labada dhinac ee wada hadlaya waa Israa'iil iyo Lubnaan, waa dowladda Lubnaan. laakiin waxaynu ognahay in urur hubaysan oo Iran ay taageerto oo la yidhaahdo Xisbullah ay iyaguna qayb weyn ka yihiin colaadda ka aloosan bariga dhexe, gaar ahaana aagaasi. Xisbullah waxaa lagu tilmaamaa inay tahay dowlad kale ka hoos dhisan. waxaa la sheegaa inay haysato 110 dagaalyahan oo si adag u hubaysan, marka iyagu heshiiskan qayb kama aha. dhinaca kalena iyaguna waxaa jira mowqifka Israa'iil oo ah inaanay ka bixi doonin deegaanada ay qabsatay qaybo ka mid ah. arrin kale oo saddexaad oo iyadu ah caqabad iyadu mar walba hortaagan waxa weeye in gudaha Israa'iilna lagu kala qaybsan yahay heshiiskan, gaar ahaana wasiirka dhinaca arrimaha amniga ugu qaybsan dalkaasi Israa'iil oo la yidhaahdo Itamar Ben-Gavir, isagu waxa uu leeyahay gebi ahaanba in lala gorgortamo waa qalad. waxaanu sheegayaa uu leeyahay waa liidnimo in lala heshiiyo, baa uu yidhi Xisbullah. waxaana تابدل كده شو كده ذي إن جبه هم باي تهاي كوحدة سي إن لا ترتره بل هذا وين أجنو فلنقياش أي بي بي سي دوار إستينا وحيك قبان ناومي باريا كوف أو يدو أحد الحديث رأو كتر

0: sheegtay rajada taxadarka lahayd ee dadka Lubnaan ay ku soo dhaweeyeen ku dhawaaqista xabad joojinta. Mid ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee u dhashay dalka Serbia ayaa dhintay kadib markii madaafiic ay ku dhacday saldhig qaramada midoobay ay ku leedahay koonfur bari dalka Lubnaan. Labo kale ayaa ku dhaawacmay meerarka shalay. Howlgalka nabad ilaalinta ma uusan sheegin in Israa'iil ama Xisbullah ay mas-uul ka ahaayeen weerarkaas, balse wuxuu furay baaritaan. Israa'iil ayaa madaafiici u isticmaashay weerarada ka dhanka Xisbullah. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 9 Falastiiniyiin lagu dilay weeraro ay Israa'iil qaaday maanta. Dhakhaatiirta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay weerareen 4 guri, iyadoo 5 xubnood oo hal qoys ka tirsan lagu dilay mid ka mid ah weeraradaas. Ciidamada Israa'iil weli kama aysan hadlin arrintan, balse waxay si joogta u sheegaan in weeraradooda ujeedkoodu u yahay ka hortagga weeraro ay ku tilmaamaan kuwa soo socda. Xabad joojinta bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay oo u dhexdhexaadiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu guuleysan inay joojiso weerarada Israa'iil ee Gaza ka fuliso, waxaana Israa'iil ay weli gacanta ku haysay in ka badan kala badh deegaankaas. Wadahadallada dadban ee ku saabsan hirgelinta wejiga labaad ee heshiiska oo ay ku jiraan hubka dhigista Xamaas iyo kabixitaanka ciidamada Israa'iil ayaana hakad ku jira.
1: waa tahay Cabdishukri Haybe Kilaas ayuu kaasi ahaa waa uu mahadsan yahay wuxuu nala socodsiinayay andhaha qodobada wararka caalamka ee b b c da. Qodobo kale ayaa inoo soo socda. Waxaa ka mid ah 11 qof oo Falastiiniyiin ah oo lagu dilay Israa'iil weerar ay ka geysatay Qaza. Markanse dilka Henry Nowak ayaa noqday mid kiciyey xiisad siyaasadeed iyo falcelin bulsho oo ballaaran gudaha dalka UK kadib markii muuqaal uu muujiyey sida ay booliska ula dhaqmeen. Studio waxay la fadhiya Cabdinaasir oo wararkaasi isha ku hayay, dabcan faahfaahintooda inoo haya. Cabdinaasir, bal nooga waran.
2: Kothray, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Sir Keir Starmer ayaa wuxuu ku eedeeyey bilyoneerka Elon Musk inuu isku dayayo inuu kicin kala qaybin ah ka dhaliyo uu dhahay dilkii Henry Nowak loogu geystay dalka Ingiriiska. Eedeyntan ayaa timaaday kadib markii ay ka dhasheen rabshado aad u ballaaran magaalada Southampton, kuwaasoo ka bilowday faafitaanka muuqaal ay duubtay kamerada booliska ee bodycamka loo yaqaano oo muujinaysay qaabkii uu Henry Nowak u dhintay. Muuqaalku wuxuu muujinayay askar booliis ah oo xiraya 18 jir Nowak oo isagoo dhaawac culus qaba, isla markaana dhaawacisu gaarsiisan yahay inuu geerida inuu geeriyoodo awoodiis. Dilkiisa ayaa horey waxaa loogu eedeeyey Fikram Digwa oo sheegay in isagu ahaa dhibane weerar cunsuriyada oo isan ahayn ninka dilay. Muuqaalka daqiiqadii ugu dambeeyey ee nolosha Nowak ayaa si weyn wuxuu u saameeyey dooda siyaasadeed ee gudaha UK, iyadoo Elon Musk oo leh shabakada X uu si adag u dhaleecay sida booliisku ula dhaqmeen wiilkaas yar. Dhinaca kale, hogaamiyaha xisbiga conservative-ka Kemi Bondoch ayaa ugu baaqday wada shaqeyn ka dhexeysa xisbiyada siyaasadda si dib loogu dhiso kalsoonida booliiska ee bulshadu hayaan. Waxay la kulantay qoyska Nowak Khamiistii, halka Sir Keir Starmer oo ah ra-iisul wasaaraha Ingiriiska uusna qorsheynayo inuu la kulmo isla qoyska. Musk ayaa talaadadii barta X ku soo qoray qoraal u dhignaa waa in aad loo faafiyo muuqaalkan oo qof walba la wadaago qofka uu yaqaano si uu arko Nowak sida uu dhintay, isagoo ku sheegay in si arxan darro ah loola dhaqmay daqiiqadii ugu dambeeyey wiilkaas 18 jirkaa noloshiisa. George Floyd, ninkii la dhahayo caanka ahaa, ayaa isaguna ku dhintay wadna istaag ka dhashay cadaadis qoorta lagu saaray kadib markii sargaal booliis ah uu jilibka ka saaray qoortiisa sanado dhowaan aheeda ka hor. Dhimashadiisa wakhtigaas ayaa waxay dhalisay koonfuray banaanbaxyo waaweyn oo caalami ah oo looga soo horjeeday cunsuriyadda iyo tacadiyada booliiska. Boqosho uu ku tegay York Khamiistii ayuu Keir Starmer wuxuu Musk ku eedeeyey inuu faragelin ku hayo siyaasadda Britain gudaha, wuxuuna carabka ku adkeeyey in qoyska murugeysan ay hore ugu baaqeen deganaansho iyo in xaaladda aanan la sii kicin oo la dejiyo. Sidoo kale, isla maalintaas Kemi Badenoch oo hogaaminaysa conservative-ka ayaa waxay la kulantay hooyada iyo aabaha Nowak. Fikram Digwa oo 26 jir ah ayaa isniintii lagu xukumay xabsi daa'in, iyadoo ugu yaraan 21 sano oo xabsi ku qaadanay kahor inta aanan la tixgelin sideyntiisa. Kadib xukunkaas oo lagu riday Fikram, aabihii dhalay Henry Nowak ayaa wuxuu bannaanka maxkamadda ka jeediyey baaqu saabsan in xaaladda la dejiyo iyo mudaharaadaha qallaasaha ka socda Southampton. Mar la weydiiyey Kirsten

0: haddii uu taageerayo dalabka ee conservative soo gudbiya ee ah in si buuxda loo baaro khaladaadka anshax ee saraakiisha booliiska ee ku lug lahaa dhacdadan dilka ah. Starmer wuxuu sheegay in loo baahan yahay isbedello inay dhacaan, ayna tahay inaan laga cararin ee in la wajaho xaqiiqada waxa meesha yaalla.
1: Waatay waa mahadsan tahay Cabdinaasir Cali ayuu kasii ahaa studiyaha ila fadhiya. Markana aan Nigeria aadna, ee maxkamad ku taala dalkaasi Nigeria ayaa ilaa 4 nin ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyey inay weerareen kaniisad ku taala gobolka galbeedka Ondo sanadka markuu ahaa 2022. Kiiska ayaa ah mid hadalhayn badan ka dhaliyay guud ahaan dalkaasi Nigeria. Eedaha loo haystana waxaa ka mid ah ku biiritaanka koox argagixiso qorsheynta iyo weerar dil sababay. Waa kan Xuseen Xasan oo faahfaahinaya.
2: Geedaha mangrove ee ku yaalla dhulbiyoodka koonfurta Nigeria waxay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa baaba'ay. Taasina waa waxa laga dhaxlay shirkadda shidaalka Shell ee deegaankaas, halkaas oo qoysaska degan ku noolaayeen kalluumaysiga. Kalluumaysatada deegaanka waxaa ka mid ah Balfama Bruce oo ka hadlay waxyeellada soo gaartay deegaanka.
3: Halkan ayaa ka kalluumaysan jirnay, waad aragtaa kalluunka. Dadka halkan ayay ka kalluumaysan jireen, balse waxyeellada soo gaartay awgeed cidina ma ogaa. Waxaad arkaysaa in dadka weli ay kalluumaysi u baxayaan, mar kale ayna dadka dib u bilaabeen kalluumaysashada.
2: Dhuumaha shidaalka shirkadda Shell ee dhulka u dhow Bili waxaa maalintii mara 150,000 oo fuusto. Dokumentiyo ay BBC da heshay ayaa muujinaya in shirkaddu ogeyd wasaqowga ballaaran ee deegaanka oo ay geysanayso. Hal dokumenti oo ah sanadkii 2012 ayaa muujinaya in madaxda shirkadda Shell ay ogolaadeen in tubooyinka shidaalka Nigeria ay sii shaqeeyaan 2 sano oo kale, iyagoo xitaa ogaa in heerkoodu farsamo uusan caadi ahayn. Imeylo sanadkii 2013 la diray waxay caddaynayaan in maareeyaha Shell ee qaytaas uu uga digay shaqaalaha iyo kormeerayaasha in howlaha shirkadda ee dalka ay guuldaraysan doonaan. Bishii xigtay, madaxa shirkadda ayaa bilaabay mashruucii Madrid, kaasoo ahaa mid lagu qiimeynayay sida wasaqowga deegaanka loo maareeyey. Taasina waxay dabalka ka qaaday baaxadda shidaalka ee ku daatay deegaanka. 100 warshadood oo shidaalka sifeeya oo sharci darro ah ayaa wasaqeeyey 9,000 oo hektar oo biyo ah iyo dhul kale oo gaaraya 9,000.
4: Shell has blamed oil spills here on theft.
2: Shell waxa eedda shidaalka daatay dusha ka saartay xatooyo loo geystay dhuumaha shidaalka, balse diiwaanka mashruuca Madrid wuxuu muujinayaa sida ay madaxdu u sii wadeen shidaalkii ku socday tubooyinka iyagoo ogaa in wasaqow badan ay taasi keenayso. Mid ka mid ah dokumentiyada waxaa ku qornaa su'aal adag oo ahayd: ma ku qanacsannahay in aan sii wadno wax soo saarka annagu og in waxyeello kale oo deegaanka ay dhici doonto? Shell waxay BBC-da u sheegtay in dokumentiyada la soo bandhigay iyada oo laga tagay macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xaaladda deegaanka ee dalta Nigeria xilligaas, isla markaana aysan ka tarjumayn caqabadihii ka jiray howlgalka goob ay si baahsan uga jireen faldambiyeedyo abaabulan. Shirkaddu waxay sheegtay in faldambiyeedyadaasi ay ahaayeen sababta shidaalka ugu daatay dhuumaha.
5: It's as a result of their negligence.
2: Tani waa natiijo ka timid dayacaad ayuu leeyahay caaqilka bulshada Deba. Caaqilka oo sidoo kale ah afhayeenka boqortooyada Bili wuxuu u baqayaa mustaqbalka bulshadiisa.
3: Waxaan ogaan doonaa waxyeellada caafimaad ee ay geysatay. Waxaa meesha ka baxay wixii dadkeenna ay ku tiirsanaayeen. Taasina waa sababta aan u dalbanayno sidii Shell iyo dowladda federaalka ay magdhow u siin lahaayeen bulshadan. Boqortooyadan Bili xaq ayaan u leenahay.
2: Dokumentiyadu waxay muujinayaan in madaxda shirkaddu ogaayeen in shidaal soo saaridda oo la sii wado ay deegaanka waxyeelleyn doonto. Inkastoo Shell ay isu diyaarinayso inay maxkamad iska difaacdo, haddana dadka deegaanka waxay weli rajo ka qabaan in deegaanka la nadiifiyo oo dib loo hagaajiyo.
1: Cismaan Cabdi Xasan ayuu kaasi ahaa raalli ahaada dhegeystayaal, halkii aan iray Xuseen Xasan iyo warbixintii isla Nigeria ee dadkii lagu xukumay. Waxaad dhegeysateen shirkadda weyn ee shidaalka Ingiriiska laga leeyahay ee Shell oo sanado badan sii waday howlgalinta mid ka mid ah dhuumaheeda waaweyn ee dibadda. Markan mal aynu dhegeysano warbixintii Xuseen Xasan iyo ragga lagu xukumay dalka Nigeria.
6: Ilaa 41 qof oo ahaa dad cibaadaysanaya ayaa lagu dilay, iyadoo in ka badan 100 kale ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay kaniisad Katolig oo la yiraahdo St Francis ee magaalada Owo oo ku taala koonfur galbeed dalka Nigeria. محكمه عاصمه دابو جايا سيدو كلي كو حكمتي رغا كلا هي ديريس عبد المالك وميزا القاسم ديريس جاميو عبد المالك يو عبد الحليم ديريس لباتان سنه او حبسي اه سبب لا خيريرا ايدمو اي كميديين كوبيريستا كوخو ارغغخيسا حقوق ديلكا وحا او باهن يحي اوغولانشها مدخوينها كورينتا الفولين وحنا نيجيريا انن وحفولين اه او ديلكا لوو سمينين مدو دور سنه garzore emeka inwite oo daacwada maamulayay ayaa sheegay in cadeymaha la keenay aanan la wiiqin ama la diidin intii lagu guda jiray iswaydaarsiga su'aalaha daacwada ayaa si degdeg ah loo dhageystay tan iyo bilowgeedii oo ahayd bishii agoosto sanadkii 2025 garsoorku waxa uu ku dhawaaqay daacwadoogayaasha ay cadeeyeen kiiska una aha mid shaki ka baxsan isagoo sheegay markhaatiyaal ay maxkamadda hortooda ka cadeeyeen inay arkeen weerarka mid ka mid ahna uu aqoonsaday laba ka mid ah eedaysanayaasha sidaas darteed maxkamaddu waxay ku heshay dhammaan afarta eedaysane dambiye ka kooban ilaa 9 qodob mid ka mid ah markhaatiyaasha ayaa ahayd haweeney lugaha laga jaray iyo isha bidix oo ay ku weysay qarax ay kooxaha weerarka soo qaaday ee ku geysteen bambo 9 qodob ee lagu soo ogeeyay waxa ka mid ah kubirista kooxo argagixisa iyo qorsheynta iyo fulinta dilal dacwad oogaha ayodaaji adidiba ayaa yiri cadaalad baa la helay cadaalad baa loo sameeyay kuwii lagu dilay sida naxariis darada ah qareenka difaaca ayaa waxa uu sheegay in ragu ay racfaan ka qaadan doonaan xukunka inta lagu guda jiray dacwada eedaysanayaashu waxay sheegeen in la jir dilay oo ay ku jireen in saqafka laga soo laalaadiyay si xad-dhaaf ah loo garaacay iyo koronto lagu qabtay xubnahooda taranka eedaysanaha shanaad momo utu abubakar ayaa maxkamaddu sii deysay sababo la xiriira cadeymo aan ku filnayn waxaa lagu eedeeyey inuu maal geliyey weerarka isagoo la sheegay inuu laba jeer ka helay lacag dhan ilaa 800 oo lacagta Nigeria ee naira la yiraahdo eedaysan kale oo weli baxsada kadibna uu lacagta u qaybiyay kooxda weeraryahanada intii lagu guda jiray iswaydaarsiga su'aalaha abubakar waxa uu sheegay in lacagta kunkiisa ay ka timid beeraha iyo ururka iskaashatada waxaana uu diiday in afarta kale ay ka faa'iideysteen lacagtaasi tan iyo weerarka oo Nigeria waxay la kulantay weeraro badan oo kale oo lagu qaaday kaniisadaha dalkaasi oo dhan iyadoo amni darro ay ahayd mid sii kordhaysa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay Nigeria inay ku guuldareysatay ilaalinta dadka masiixiyiinta ah ee loo geysanayo weerarada jihaadoonka ee kooxaha jihaadistayaashu ay geysanayaan waa sida uu Trump yiri maalinkii Christmaska Mareykanku waxa uu duqeeyay laba xero oo ay maamulayeen kooxo jihaadistayaal ah oo ku yaala waqooyi galbeed Nigeria wuxuuna ku hanjabay weeraro kale haddii ay sii socdaan sheegashooyinka ku saabsan xasuuqa dhana masiixiyiinta Nigeria ayaa muddo waxa uu ahaa mid ku wareegaya baraha bulshada iyadoo gudaha kooxaha midigta fog ee Mareykankuna ay isweydaarsanayeen balse hay'adaha kormeerka rabshadaha siyaasadda ee Nigeria waxay sheegeen in inta badan dhibanayaasha kooxaha jihaadistayaasha ay yihiin dad muslimiina dowladda Nigeria ayaa sidoo kale iska diiday in masiixiyiinta si gaar ah loogu dhibaateeyo dalkaasi
1: Hussein Hassan oo mahadsan yahay gordhow u ciyaarihii ayaa maqli doontaan iyo qodobba kale markanse ugu yaraan 11 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyo 19 qofna way dhaawacmeen kadib markii ay Israa'iil duqeymo cirka ah ka geysatay magaalada Qasa waxa sidaasi sheegay ilo caafimaad iyo dad goob joogayaal ah studio waxay la fadhiya Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil oo wararkaas isha ku hayay Cabdiraxmaan Balloowaran
7: Kowsray diyaaradaha iswada Israa'iil ayaa duqeyn ka fuliyay ugu yaraan 4 dhisme oo dadaganayeen oo ku yaal xaafadaha loo yaqaan Sheikh Ridwaan iyo Talal Hawa iyo sidoo kale xerada Shaati ee Qaxootiga iyadoo ay dhaceen maalinimadii Khamiista ka hor xilligii subaxnimadii hore duqeyntan ayaa dhalisay qaraxyo xoogan iyo cabsi argagaxay dareemeen dadka deegaanka dabcan sida ay dadku warmayaan fidiyo lagu baahiyay baraha bulshada kuwaas oo la sheegay inay yihiin markii kadib ay weeraradu dhaceen la duubay ayaa muujinaya muuqaallo muwaadiniin isku dayay inay ka baxaan dhismayaal dab haleeleen gudaha xerada Shaati lagu magacaabo ilaa hadda ma jirin jawaab degdeg ah oo ay arrintan kasoo saareen militariga Israa'iil balse goob joogayaal ayaa u sheegay b b c da in 3 helicopter oo Israa'iili ah ay muddo kooban dul sabeynayeen xeebta magaalada Qasa كهور انتا ايسان اسكمر او بلابين ويرارو اسما ياشاس او حاكمي دها بارتلاميدا لشاقين وكوتوري تاليا كاترسان حماس او كهول غلا وقويق غزة وحزن لباد ننك لغم باقا عابو كاسو لشاقين ولنتاي يدو اي لس حالكا اي كوه ليين حاس كيسا اي زادح عرورا او دلي افايانو هدلي هايدا دفاع عرايد كايما مشا حماس ايا شاقين داد كالنتاي كامي دها لبا عرورا oo xanuun ama xaalad naafnimo ay haysay iyo sidoo kale saddex haweena ciidanka Israa'iil oo horo u fuliyay duqeymo cirka soo noqnoqday gudaha qasana muddo dheer xaaladaha ka geysanayay inkastoo isiska cabba joojinta ay Mareykanka ku dhaxdhaxadinayeen waxa ay sheegeen in Hamas ay sii wado inay dib u hubayso oo dib u dhisto ciidamadeeda isla mar ahaantaana ay la tacaalayaan oo ka hortagayaan in kooxdaasi ay dib u soo abaabusho sidoo kale waxay sheegeen in iyadoo dabcan aan ilaahdaan soo koobnay iyadoo dunida heshiiska lagu hayo khilaafka ka taagan bariga dhexe ay xaaladda qasdan u muuqataa mid yana marka la sii xumaanaysa hore Israa'iil waxay xaaladdu dagaal ugu la dhaxaysay dhinaca Lubnaan dhanka kale Iran imikana xaaladda qasa oo awal ba taagnay laakiin muddooyinkan dambe xaalad xubad joojin taagnay ayaa moodaa inay iyaduna xaaladdan sii u heliso gudaha qasa waxa ka taagan xaalad binaadantinimo oo daran taas oo dabcan dad badan saameysay aagaga dhulka ee qasana 47% Israa'iil ayaa haatan gacanta ku haysa iyadoo qorshayaal ay Israa'iil hadana si wada isku sii ballaarinayso dagaalka qasa wuxuu bilowday weerarkii 7 October 2023 xilligaas oo Hamas ay weerartay koonfurta Israa'iil halkaas oo 2200 qof maalinta 7 October ay ku leedeen balse 212 maxabiisan xilliga ay qabsadeen Israa'iil ka bacdi maalmahaas sadeen dabka dad xusuusna waxay bilowday olole military oo qasa ku aadan kaasoo lagu dilay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee qasa in ka badan 72,000 oo qof kowsare
1: waatay oo maasantahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil markana ugu yaraan 22 qof ayaa geeriyooday kadib markii uu dab qabsaday dhisme dhowr dabaq ah oo ku yaalla koonfurta magaalada Delhi ee dalka Hindiya inta badan dadka wax ku noqday dabkaasi ayaa ahaa dad aan wadanka u dhalan oo halka degana kuwaasoo ka soo jeeday koonfurta Aasiya iyo Afrika dad u yimid arrimo caafimaad iyo dadkii la socday ayay ahaayeen dhibanayaasha wararku waxay sheegayaan in dad Soomaali ah ay ku jireen Salma Jamaal Maxamed waxay magaalada Delhi deganay 10 sano la soo dhaafay waxayna ka mid tahay turjubaanada caawiya bukaanada dalkaasi u taga caafimaadka Ismaan Cabdi Xasan ayay telefoonka ugu warantay iyadoo ka waramaysa xaaladii ay halka ku soo aragtay
8: hotelka Soomaali way degnaayeen waliba dad oo waxa degnaa kulli ajaanib ay ahaayeen waa hoteladan oo dadka caafimaadku u imaado oo Max Hospital ka soo horjeedo oo maxaa la dhahay dad laga kareeyo
9: waa tahay marka ilaa hadda maxaad maqashay Soomaalida geeriyootay dad ma ka taqaanaa mise ma jiraan dad yaqaanay oo adiga aad si taqaanay
8: gabar iyo wiilkeeda oo ka imaadeen Nairobi ku jireen oo maxaa la dhahay meesha tagnaayeen hadda gabadha ayada way kore ka soo duuleen hataa waa ka arki kartaa time printer iyo meelaha soo dhig videoyada oo anaga waa hayna gabadha waxay ka soo duuleen qaybta afraad ee ka soo boodeen marka wiilka xogaa wax jugsaas ah leeg gaatay laakiin gabadhu way jabtay ilaa ay dhabarkay ka jabtay ICU ay ku jirtaa hadda laba wiil kala jiro ayagana maxaa la hayay kuu factor soo xay ahaayeen laakiin say ayaga sheene waxa ay sheegeen waxa jirtay maama iyo gabadh yar ayaa jireen oo ilaa hadda la isin yahay marka waxaa loo badinaa in loo qaaday maxaa la dhahay Safdarjan isbitaalkan oo government hospital way dadka oo garaa uu aad u isbitaalkaas loo aruurinay
9: ehelada dadka meesha wax ku noqday qaarkood wadanka ma joogan mise waxay ahaayeen dadkii hoteelka deganaa iyo ehelkiiba wax kala ma joogin oo meeshii wada deganaayeen iyaga dhan
8: wax ehel ah hadda maanta meesha u joog ma lahan dadka dhan gabadhan iyo wiilkan haddu waxaa lagu ogaaday in wiilashan dadka lacagaha loo sarifay wiil lacagaha sarifay baa ogaa saas ku soo sheegay isbaamadaas kale la isan yahay ayaga marka wax u turjubaan u ahaan ma lahan wax ehelkooda aanu hadda laga warhayn ma lahan dadka Soomaalnimo anaga waa gurmanay waa tagnay isbitaalkii gabadhii ICU ay ku jirtay waa la qalaayaa albaay bas ilaa hadda waxaan joognaa anaga waxaan joognaa 950 aan joognaa 10 o'clock ajoo ilaa hadda meesha booliis iyo dadabo meesha reersanbo waad meel gali kareen wax la agagaarkaas wixii hoteelo yaaleen iyo wixii maqaayada ah lagu maqaay Soomaali iyo aan ku yaalay kulli waa la wad xiray الطيالات كل واحد وحده
9: واتهاي مركا إن مجرى سلم وحكله أديك إسلام هاي وأركته أو نو شيء كرتا أنت ماشي جوكتي
8: والله

0: cismaano meesha maanta masiibaha ka dhacday, anigu baara nin aal isoo wacay wiil oo muuxa isoo wacay daraawala, wuxuu yidhi hoteelkaas dad maa kaaga jir waayo, anigu dadka oo dadka caawiya ah interpreterka ah oo isbitaalka dadka geeyo, dad oo maa kaaga jiro dhaa, marka hoteelkaas dad igama jirin, afar wiil oo aniga aan caawinayaa jiro hoteel ku dheganay jireen, mayaan ku iri anigu hoteelkaas dad igama jiraan, dan wiilashaa laakiin kan ku dhegana ku jiree dab intee la eg, waa dabka aad u weyn yaala, wiilashaa waxay warya hoteel ka soo baxaan dhay, islamarkiina waa kaceeni waa tagay, markaasaa meesha meel la galo mamaba lahaynbo.
1: Marka aad aragtay hoteelka adiga aad tagtay, dabka iyo siduu kuula muuqday bal ma noo sharixi kartaa?
0: Aragagax weligay ma arkin, toban iyo kow sano intii joogay dab sana ma arkin, aragagax oo ahay meesha dhan waa la galo, dadka waxaa ugu badnaan dadku waxaa dilay oxygenti, waayo hoteelka meesha laga soo galaayo iridda laga soo galaayo ayaa maqaayadar ku taasho, meel la fadhiisanayo lagu shaaheeyo, kafee yar isnaag yar lagu cunayo meesha ku yaasho garan farok mesh basementiga, waa ogtay ayaan daweeda waxaa dhacday in gaasiskii wixii la waayo xoogaha cadiiri galeen, gaas ay meesha dhigteena la dhahay dadka, marka hoteelka
1: waa tahay
0: gaaskiiyaa marka qarxayo ilaa iyo kor gaaray, markaasaa hal meel adiga dadkii oo waxaa arkay daaqadaha soo lalaada, waxna uma qaban kartid, maba geli karna ileen, meeshana waa isku raran waayo, intii hadda gaari oo dadamis laga wacay iyo booliis laga wacan waqtiga qaadatay, dadka adoo u jeeday waxay haddana fiilooyin waxaa jira indii qofkii yaqaana imaadee uu qarana fiilooyinka oo dabka caadiga waxay marayaan banaanada ay marayaan, dadkii marka fiilooyinkii aad iska qarxaayo maba geli karti, hadaa qof u gurmino ama u maro iyo wax meesha u dhig i joodaan maba geli karti.
2: Taasi waxay ahayd Salma Jamaal oo 10 sano u dambeeyay ku noolayd magaalada Delhi ee dalka Hindiya oo dabkaasi ka waramaysay. Sidoo kale waxaan la hadalnay safaaradda Soomaaliya ee Delhi oo sheegtay in dadka halkaasi ku geeriyooday ay Soomaali ka mid yihiin. Waa kan xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Hindiya, Maxamed Cabdi Ibraahim, oo dhacdadaasi aan wax ka weydiinay.
3: waxaa abaara saaka 9 subaxnimo 9:44 dab ka kacay hoteelka Flourish Estates oo ah hoteel ku yaala xaafadda Maalveenagar ee Hawsraani. Waxaa inta hadda soo gaadhay khasaare jira 24 dhimasho oo ah ajnabi guud ahaantood, waa inta tirada rasmiga ah ee hadda aanu hayno. Inta Soomaalida soo gaadhay wax dhimasho ma jirto, olna waxaana soo gaadhay dhaawacyo 2 muwaadin oo Soomaali ah. Intaa unbaan anagu ogsoonahay inta safaaradu ay ka warhayso oo ah 2 qof oo gabadh iyo wiil Soomaaliyeed.
1: Waxaa jira Soomaali badan oo dhalashooyin dalal kale haysta oo Hindiya yimaada, marka kuwa ma jiraan kuwa aad si aad wax ka ogtihiin, inkastoo dadka Soomaali haysta idinka aad si toos ah aad mas-uul uga tihiin, laakiin Soomaalida ee baasaboorada dalal kale sita?
3: Walaalow, inkastoo guud ahaan Soomaali uu Soomaali noo yahay oo jinsiyaddu aysan anaga muhiim noo ahayn, hadda labada qof ayna soo gaadhay, waxaa xoghaan lagu soo gaadhaysay inay yihiin Soomaali Kenyan, aysan ahayn dad Soomaali baasaboor Soomaali sita ama ku yimid dalkan, laakiin dadka Soomaalida anaga haybo iyo dowlado kala duwan, qof kastoo Soomaaliya waa noo Soomaali, jinsiyadii Soomaaliga unba anagu aan u diiwaan gelinaa. Inta haddana soo gaadhayna waa labada muwaadin ee dhaawaca, wax kale oo na soo gaadhay oo aan ognahay ama dhimasho ama qof ilaa hadda xog kale nagu soo kordhay ilaa hadda majirto inta safaaradu ay ogtahay.
1: Idinkama tagteen hoteelka sidii ay wax u dhaceen, mise arrimaha waxaad kala socotaan booliiska iyo dowladda Hindiya waxay idiin soo gudbiso?
3: Anagu waa booqanay gelinka hore, maantana waa booqanay, gelinka dambena waa booqanay. Ahlaamaha amniga kunoo sheegaan inay marka ay soo afjaraan dabka ay damiyaan, insha allah ay faahfaahinta dhammaystirna kasoo saari doonaan khasaaraha iyo dhammaan muwaadiniinta dalalkii kasoo kala jeedaan. Marka intaan ilaa maanta waa booqanay, tiraba 2 jeer baan booqanay oo kala duwan.
1: Waa tahay Maxamed, Soomaali badan ayaa caafimaad u timaada Hindiya, marka dadka hoteelka deganaa ma waxay ahaayeen dad caafimaad u yimid, mise dad dalxiis ama ujeedooyin kale u yimid?
3: Dadka Soomaaliyeed ee hadda aan duwan gelinay waa dad caafimaad u yimid. Badi waxaa jirta walaal Cismaan oo weyn, dadka Soomaaliyeed oo dadka ku yimaadaan caafimaad iyo waxbarasho, sibada caafimaadka ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee dadka Soomaaliyeed bartan u yimaadaan. Labadan qof ayna soo gaaray, warbixintooda soo gaarayna waxaana nooga sheegay inay u yimaadeen arrimaha caafimaad.
1: Soomaali badan ayaa markay maqlaan warkan ka walwalaya ehelkooda Hindiya caafimaad u aaday ama hadday u aadeen waxyaabo kale, marka ma jiraan safaaradda waxay ugu talagashay dadka soo waca si ay uga ogaadaan hadday wax kala socdaan, maadaama dadka caafimaadka u yimaado inta badan ay dhowr qof yihiin, ehel kalena uusan waddanka u joogin?
3: guud ahaan walaal safaaraddu way u diyaarisay halkan xaalad kasta oo Soomaali kusoo gudbanaata waxay leeyihiin safaaraddu telefoon number isdagala soo xidhiidho waxay leeyihiin websiteska iyo baraha bulshada dhammaantood si joogta ayay wixii soo kordhay ogeysiisa ayay safaaraddu ugu baahaysaa ummadda Soomaali kusoo aadata wixii soo kordha ama xiriir qoys ha noqoto ama kasta ha noqotee safaaraddu waxay diyaar u tahay inay ay raadiso xidhiidhada qoysaska cid kastana ay la macaamisho sida ugu wanaagsan.
2: Taasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Ibraahim oo ah xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Hindiya oo Cismaan Cabdi Xasan uu warramayey. Ciyaarihii ayaan markan eegaynaa gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay. Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ayaa studio hay la fadhiya. Cabdiraxmaan, ciyaaraha waxa ugu waaweyn City iyo Manchester City iyo kooxda Real Madrid oo isku dhaganay, maxay isku haystaan?
4: Waxay isku haystaan mid ka mid a ciyaartoyda Manchester City u ciyaara la isku haystaa Real iyo Manchester City waxay isku haystaanba waa inta waana toogu daran laakiin xaaladda haddiinu dad degeystayaasha dib uga dabageyno waxay ka bilaabatay xaaladdu waxa socda tartankii madaxtinimada kooxda Real Madrid waxaa ku tartamayaa odaygii meesha inta badan haystay Florentino Perez Llorente sidoo kale waxaa doorkan ku haystaa ninkan u ololeeya arrimaha cimilada sidoo kalena Enrique Riquelme baa la dhahaa Enrique wuxuu ku dooday shalay markii uu jeedinayay haddii kooxda madaxweynaha loo doorto waxyaalo ku soo kordhin doono wuxuu sheegay inuu ciyaartoy weyn u shaacin doono oo kooxda ku soo biiraya oo haddii uu isagu madaxweyne noqdo uu kooxda keenayo kadib warbaahintu soo istaagay garan ciyaartoyga Haaland oo nambar 9 oo Real ahi uu ku qoran yahay warbaahinta la horyimay isagoo la ciyaartoygan weeye ciyaartoygan Real keeni doono haddii madaxweyne loo doorto arrintii buuq way dhalisay baraha bulshada heer waxay gaadhay kooxda Man City dabcan ajanka ama maamulayaasha ciyaaryahankan u qaabilsan Haaland suuqu ay ka jawaabaan u dhahaan hawsha waxba kama jiraa ninkaas wato heshiisana kula jiraa ma jiro oo mana soo socono naadi kalena heshiis kula jiraa Haaland wuxuu soo dhigay clip dabcan warbaahinta qabsaday isagoo cunto cunayaad moodeen uu leeyahay waxaa laga hadlayaa
2: waxay
4: marka xalliim kooxda Man City ayba ka fikiraysaba
2: Rodri
4: xitaa wankan iyo macnaha wuxuu rabaa olol uu ku gelayaa taas ayuuna iminka raadinaya ka shaqeynteeda laakiin kooxda Man City waxay tiri arrinkaas waxaanu dulqaadan karnaa ciyaartoydii iyaguna la joogo la soo raadsado
2: oo maasantahay dhimbil idaacaddiina waa naga intaa ee nabadeey.